kikix kohonikx kyun mikxat kikchwin tlaliko ke oy chubako yutsende kwaltsu halmatsin zoktende kwaltsu isoltet chuma shiste kwalion mishti nimte kwal mishti el te kwaltsa wen lo te kwal milchakshin shitbinchi nimu chuba no toktsiqit khukwa pero achtsin chukkai chush nan chi chi yaku chush no kutsu ahu lu nchi wey juntzalak bil kiaka hu chuba alishu hu pitsu iku hu nik ikseto trik ahu ew lahu chawil maich tsalak bil ta achshu chukbi nchi minchi utik pitsu shol yolu te צלח בלצול כקצ'וב אכלו את לא כקקע כנצ'יבחה לא כלו צלח בל כה אוי צ'וב אכו כנין צחון כשכוח נקשכו פרו נוקצו אייך הוא כוואל שנים נימו כוואל נשק בי מה נימו אוי יפתי שחל כותל בקש מה צוקים בי נמה צ'ימפת מה כבין תוכלכון כוכביל נמכו איכוך תן יצ'וב אכות מישטין קונים אינטט לו קצ'ו מתת לו קננה צ'צ'קה כשחלי מישטין קונים מסקי עתה ככוואל עתה תחוקל פרעו יקו מישטין קונים ככו קצ'ו ככו סנצו שקוצצ'י יקה חניצו סיגח קצ'ו קיך נימו צ'וב אכנוק נימו צ'ובח ניקש איש כוחתו. פרעה חולות איך צ'ובח חונצלח בלתה. פרנקוצון קוקשו. קוקשו תו צ'או חונצלח בל. נאוק שתה תוכו תקיח. חו לחוך תצ'חה ולמי. נא תקקיל קיח ותלתה. כאש שתה חונצ'וין כלל אך צחו קל קמה. מכנן דחום צלח ביל אתה את המאמה אתה את המאמה אתה ולאן לוחום כואל נים נג'ינים מחוקרקי צלח ביל תה איינה איינה נחו צלח ביל כקפצון וואל אתה את המאמה אתה את המאמה מה לא ככה כואל תיאור לא ככה אהו איץקוש איץקוש פורקי עצן דאכבח נמצ'ין גוטי אושים את העין עם הצל נגדיר. עצן דאכבח כקצ'ו. עצן חתום לכושלת יולי. חתום לכושלת כל חונצ'לב. תתיד לו שקמם. כך בישבות לתון שקום חונדישתי. פריה משתיקתי. עק שתוק לוקו איצקו. מה איצקה שהוא קצ'ו. ilo tiek tun tun chok kilwi porque ei shitsa ontek chwin kalu chehu nyol kalu chon te teten mamai machin za chnap tsan a lishu khni shun benti won ma ket on hun mamai wei ma anchui ma ket on ma ket yeki a shitsun kin shak yega hu ke ka chon te ntsalakh bil chontesh lo que kekchu shkuntel chingute o shimilte chontesh lo que kekchu kuke machikawun kase matakon hunka wilke kuwinish porque atzinte hal achikkai machikbi shtitte ka wilkhal shtitte eske eike kwal hal nakchi נק קוש יאסין כי איך מנק קוש גולי מנק צי אוקסני מנק צח תקויץ כי פורקי עתי תכון כאוגי פרעצן דה אוכצ'י כזה מי שתה מקוח כאבטה כי אונקי קצ'ו פרוחלים אך שצים שקאי נים צוטי שתה ניקש נים קצ'ו בחן צי אוק אסטן צי אוקליפים כי כואל יול כך וקצ'ו